0: қысақ көрінсімі, әгер юқрады баян қылынған әрқандақ бір түрлік сүпәт өзгіріш алахидліге қошылып келген болса, кесіп еліп әткенден кейін істимал қылышны тәусия қылмаймыз. Чүнкі микроорганизм зәхірі көз білән көргілі болмайдыған районға тарқылып кеткен болышы мүмкін. Әгер яз бәсләдән бейхәтер халда ачық нәрсе еп, сықны қайтырмақчы болса, көжі, Усун, чинсай, мамкап ва нилопар урукының бихи катарлык йемеклерни тавсия кылабыз. Ула ысыкны яндырып зәһәр кайтырыш, сүйдүкне яраваллаштырып ишыкны яндырыш яки көңелне хатыржам, кайфиятне туракты кылыш катарлык үнүмлөргө ээ. Унун үстүнө бехатерлиги юкры, озуклук таркиби мол болуп, согук сай кылыш, ягсыз кооруш, дүмлөш катарлык усуллар менен истимал кылса болот. Lekin shuningga diqqat qilish kerakki, mamkap qatarliq tabiiy sovuq yemaklarni tal va oshqozonni ojizlab ketganlar oz iste'mol qilishi kerak.
1: Bu programmani Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'liq komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Anlaq atqınınla Şinjan Radio Televiziya stansiyasının tən saxlıqı zor baylıq proqramı.